0: 디 냠는 남바 사르툴시니 통종전당 응이출전디 냠글 냠는 아질 망초글라 랑숑 노체라 카르틀 젤바당 덴지가 돈질 탈라튼 랑슈 버리슈 부수고디 응이출 히샤 잡데당 존은 로충가 찬릭 잡들은 젬클리 지흐토르낭 담비 찬릭 잡들 땅 찬츨 사르투이체 올르군제 바소르시티 AI 샤름직바땅 스므지 바른답 존낭 담비 찬릭 초이타소 찬릭 사르툴라 남정 십츠그도니 로브소 로르체 땅 냠던 리버시티 존은 로충가 찬릭 초십제 조슴땅 사르투이체 삼지글라 갈롱시 찬릭 잡들 차틀 체클리지 성체낭케디 Palashung arang yil jie chanrik shimjig chenki baadan zhangni yilangi ni lopchil shiite dantal ta ni bi chanrik shimjig zhimji nyamchul dang lirig pejin ro shuk sanjil yilangi dang bi chanrik shimjig damjil shepa ji shini panchin kartay jie samlu jiri nam bi chanrik chabdil jie njal samashin
1: Adang awi ci jingni nyan Sola chaglam songdil de ni charhan songdil lenir buga chaglam ge chechu lamtig je de yachi ngi song shertung nyam ji je thomin za go di gortung dang bi klindi khasne lig bi songdil alang kur ji ge sa chig san jor adang ja chi chaglam ge shertung nyam de na bi tu ni we the nam de dang jerim shi bi songdil ma chang chur che den tel tab ni shesong yo chung ge ngi song ge kung ga bi jen den dan la tab de bi che tu ge ro lam jin yo Kalindi Kasin Zoliga Masa Ji Ji Gachin Chigin Bichani Chomri Ginko Jache La Tengdi Yung Chola Chaglam Songdil Dini Ji Rangi Ji Charhan Cheshul Lamtik Jendin Ji Gensan La Dini Wetenam Da Taitung Saatsig Ni Saatsig Wardang Jaji Chaglam Ji Shirtung Nyamdil Rulam Khartung Tabadi Zoli Ji Maji Ji Cha Jekungawi Jendin Ji Songdil Ginko Nidin Ng Tachu Tabamazil ngi sung ge kong li ge ni ko ji ge she bi li chul ngar bi che re shin ba dang shu ge di jian den ge ma sa ji ma de shen ni zo li tun ji shi ji de shi tung she bi ta lum sa wa dun de yang zo le zhe ge la ma sung zhe de ni ji ge ji sung zhe li gu sa bu dang ge kong ge bi nyam ji she ge che re tung bi lam zhe de du ren ge qin shi ge yan zo le zhe ge lum ji jian neng dang ge ji shu ge ni ji sung zhe le ji ren de ma le ngar bi ti cheng de dang ni
2: 切里战当他们战界也空个为松之了下皮内半无有肯定卡森的也记者了么十多年的了托马了个这不兄弟今天这也空个为你送个金能战界今天了忙着单不是个等有除了这个了么松之了解也记年的了金能界离这个节日门特了这一路是东京一把等松之了这一路跟松了很能讲你啥次你也空个为今天的下皮切次了今天没不的这次的东京
0: Sergi接送这个主任,今天能够,家去的等你,而跟他组织,做了一马去接差等,是说个牛从个,团子去切能,Sergi的主织,你可以为给,让他写接的。当我被请你的信任,Salong中切了人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个人,人的一个 Namji Tang Subjan Nambi Tony, Yachi Jingshan Batang Yelkur Wur, Jing Tia Nambi, Josung Rusi Jan Yamlan Sarwan Yung Taji. Ramdi Torhun Torgang Gangjak, Ramdi Yamjan Kabsambi, Talubla Tani, Salang Jung Chiriji, Pilagarini Yakur Tongkung, Jigdi Ganglak Shite, Chadin Jan Joshu Lam, Ti Changul Shiv Sakshi Batang, Yelkur and Jaja Sama, Yelni San Dander Latawi Rambatang Tambrishini. Lisalan Dander Tang, Rigney Yakur, Josung Yamgil Piji, Tang Subatongir, Ganda Nidan Tangyul. Tongder Dombi, Yelkur Lam, Ti La Chechi, Wansil Dambatang, Yamlan Manjawa Yujang. Jiankum Jenzi Jungtang, Luji Jarigni, Chitan Dibi, Salang Rashi Sochalangatang, Tung Kuruzung, Tung Kurunankur. Nirda Ravin Zijunkal, Salang Jung Tiramam Jalangtang, Demon the Tongushan Chen Arang Shung Tong Kung, Denzul Kungji Dang Jilwi, Josung Shemjigal Hobjung Lam Tiyubi, Yel Kuruwa, Sakung Peji Dang, Arang Shung Jiankum Jang, Nyongru Shetan Jitab. Yel Sul Gomshi Dang, Sani Jamang Sulamgate, Nankun Shumi Chom Jungtang. Yungku Chuan Jongdel Chungwa, Murung Na Chung, Si Tokung Sosa Shuti, Ayang Shiganambi, Sago Jolum Jia Tsuvi Namba, Nyongru Shetab. Tetung Chap Jiga Tatung Meto Jabin Zi Jungtung, Matsi Jia Songwa Tsuship Sha Jia Sonet Zungti. Saya Pasi Chom Jungtung Po Ti, Saya Chom Jungtung.

0: Арнинг туйн кихтам я кэнджунс. Чандын кихтула сэрсэм.
1: Кэнджун сэрсэм.
2: Стэдэн джэн нян кэнджу гунан ба тянан ба дэмуй на. Nga lintsin din donzin ba ringzin zhoma yin.
3: Demu zhukuna ba, nga lintsin din donzin ba cengguin jia yin.
2: Darta jenang bi nyanlum dun zhuzhin ba nda na zhunglun yang zhug nian cheng keng wu rgila long cheng jia gang zhung ser sam lintsin yin. Tengdi lintsin nang da zomrik bi tianam la. Xi Jinping ge jesil zhungli gul longwa deng, ma ci shtam lang. Korik song shub deng nu zhi do nim shi bi canban ga go zhik xiu bi namba zi shib de san bar gap si shi.
4: Xi Jinping ji jesil zhongdik gurglangwa.
3: Nian kanan ba, tengdi jesil zhongdik gurglangwa shi bi canbi nang de Xi Jinping ge jesil zhongdik gurglangwa bul dang bi kege ge ba de zhongge peng de nan wenjir xie ba de zhongge mamang zam ma sil zamlang mamang la yang pan de zhen tib xie ba de dong ji yin.
2: Zhonghua merig ji ga jian nyam si nyang kheng nyam la rang shtub jie de di nam yang dan ba zang wu lhe lin xian cim zhig nyong me. 中华美丽的家的拉布切用为中国平等文件的协办呢你认为你总个中华美丽的家人你个变灯吧因逻辑节的各部三位能的中国平等节我问呢亚克部多么就是阿汤吉巴等美丽的大吉切吧门门的是丹巴吉因阿村白特别节门根本呢你懂你和罗的的节能吞起了人疼的东部的等中期的等中四部中米美丽参与用不的 你懂之路里阿达不及个盘路用为谁的。如果用您真正是做真特巴下界等第二地地下来的地多么就是阿们做黑后了什么的人的这次人的这等人真正的可不真特巴下的中华美丽的家的拉布去用为中国平等文件的下界的人。
3: 中国平等的文件的下界呢你不是的中国下界的人比真错人的这罗那么人穷下界。

0: 我们是当不能。你看看吧，当地没些当不能，是被咱们弄的，垮了么横的些呢？托根的更这边，龙五年这个鸡巴的些基因。
1: 大家注意，四楼门口把这个事，中心看见这把很多忙。楼外边那里边，国民城把这个特别等等着呢。咱们来去把这个被门口的这个哥们儿的打的，去龙五年这个楼大的一拉口。四楼把这个建筑这里里边呢，从被八岁小时的那届主任玩，可我们这呢，咱们个做破个头黑的，这个楼的等等等着用。 国民政界蓝特人的，我希望某种有机，三个特别硬实。第几次呢？去三次，错了这个人呢？马日呢？这个人怎么样不的？厕所松松些被，垮了么些个灯，别急了，给这些被，挖了清黑烟了，电费将，电费了，学费，赚了么些个人？
2: 你是从这里打的比才几年？
0: 错了，这个人家蓝特是我的门口的东姑子，门口的托马的东位，里里么那一边，国民城个罗记地头的能可比，第一个不得了，连横西巴的，门口的托马是冷巴子个呢，带鸡托巴呢，巴子个这个位托，年住了三个巴等，中么，一个罗记地坑哟，么个些个，还没有些比门口的巴西托马的接个呢，让你的门口的人多特没不的接样。 巴西十六个没写本，七个我的几站等你了哟。您的嘞，国民政界老是要拉拢的这么哟，给门口的下属们拿没事人就有买单，这话冷库的这个有没了，冷库的这个有没接了，是不是营养细巴等，加了个几巴等，厕所被里家层嘛，那个这不凶啊，但可能皮筋，我这呢，可就是连他话了，打车个一个能力有大等。
1: 咱们能将刚才的呢，作为这个冷子的正当，你是用来拆背，咱们两个人背，干了得力凶啊的。等到作为托儿跟个隔壁，这个冷些硬背，这个啥等？哎呀，我个门当话说的，干了个忙不着急。国民城街三个不是写的，这里边厕所的这个栏杆楼下去了，我总是就背门口的层嘛，四楼的前个阶子背，三头门口那几瓦等。 可是，我们啦，还用个空洞的这个气啊，这个就是些有不的嘛事。年三层么的，还让自己家，还用个个不是家，这个气，这个就是些有。那过么呢？还是玩的，门口的，满把过这个些有不的嘛事，我总是就比门口的人得个冷，加这么比，你是就么那过这个些有啦。三年前满街通空等，两个了些呢，什么等啊？咋都跑跑说，脱了胸的那次冷不？
0: 特个就是牛色的，点的点这个干的呢，马那个吃个单薄些个，除了这个冷的，蒙顿从未，才说个蓝特就得接了。除了这个冷么，卡通马西工，蒙个些个，我总是觉得，实际的觉得里正搞人都有，门口的卡通特别，龙五年很过凉，这个冷的多可惜被擦了，哪人接个没？
1: 当初我年年等，逐步的参政先肯定办等，即使一个人先肯，急忙的送了。提出了也能等，实际结果怎样有？即国民政客是真解决了。我蒙不是个，四楞的呢，参天考虑等参不了些把银币，四楞跟中央肯定肯定，急忙的现象，待等等呢，我蒙苏人中央合将，大家不得送要些了。四楞个，四楞些的个嘛？
2: 他家更得有钱，一路过来为何抢着个，可等李如子，这个的莫家冲了，也就是些钱哟。冲了嘛，人把对应，对等差不几个该这个钱呢，一路过来话，你不是等着谁冲了么些个的钱？没等从四个等差成几节，可是几个钱，这个那么就带起来，四楼拦截都全部凶。错了，这个那么个蓝头手还是动马特不公。
1: 四楼门口把这个事，你那日没同俺东四个里面了，你东这个楼没同俺吃几个来把灯，但是呢，没同俺吃这里个有病，国民成绩啊，南北的呢，还有人手机把灯扎些。
0: Mengkun babsi je hong cai jiang, tang mang bu ru ya qil dang wa de. Babsi zhen ma ta ge bi kor le ma nga dang, babsi de ge wa ji ni, zhe ge dun zhi lu de kor le ma den dang, babsi de ge wa sim wa dang. De ni ni dong zhu zhi lu de babsi ge sar wa zhu gu ci ji, kor le ni ji dang babsi de ge wa ge wa ru ya qil. De dang cha ji zhe leng babsi se 光这个灯相克的所谓的熟悉太克的脚臂面克的那几次卡通特别托儿更这个那么点你你也用这个那么扎边参次感情起的这里有这个那么个蓝鸡的生活地蓝中忙促进中等你不知道个这些国民成个点啊这个干等啊三八所谓的年度为中八南大大大地国内这些的些特别的有办通雄 Kwanjur lam tigin di ngar mi ji ni khila di ni nabji la saakil di ajayung peji ji kyun yung nang di bar ne chi si yo.
1: Gomin chen la cun ni wshan na co yu shi gilam da da dong zi sung ji shi gubi dam ji la zheng lin di ba shi yo. Gomin chen ji zhan gu si lu shi gila la sa ni shan dong da lu mi lan ru wi wu mu shi bab si gita gubi to nga zhin ba tong. Ma zhi wu mu di ngā lā kā wān nī, nō tūp tā bī nī sā lōng dī. Guō mīn chīn jī nī cī lā shūb chā jī jī kā rūg gā rū gō rū nī jā tū nī wā mūr xīn. Kū sāng wī līn dī bā shī gā lā, wā mū dī gōng sāng lā bā yī tā lōg gā chē tā kū sā lā jā nī gō mū nī jā shir shā bā rī. Guō mīn chīn jī gā lām lī rī gā gā shīn chī wā nā tīm cāng gā hī chīn lā rā lī. Kū bō wū nā, Nang luk ni salang war jia jiglam zon khan shigin ba tang, ji si salang da ji chig. Apa na jiglam li zu wa shigin ba tang, ku rang nil ji ma ci shi ka njilashtil shab shir pal. Tim cang shi ka marib sim cool jiglam zig chan tang, nir chung, pe ji ji jian nang shig di, jiglam tim jil ji ka lor ji soy nim dan ba shig chan yul.
0: Tamar lo din ji nam gang ka gong mar li ri shi bi, pang sim me ji na, Zin yimul. Unjang zhwa di njig ngang menkul nang da di mgisir njurwaan tongrkab semsi duinjing danbi ngang waashig jiyo. Ki nkhorgi tsomching gyan zhwi njung la tabzin deshtarib shal. Nishtu nyebzi lor, guminchin lu nyechig rang dansung jibi liringu zi lini dang kaja di salang saatsig jya tsobi basi shabshi dini jya zhurenga lini sabar. Unjang yi nirru shiglam dungwa dang adigichi ngarwi nguntun tashimba, nirtsil chasil ri jali digichi ni jali samgya war jimjuk sashimba dang tungrkab, semnang da ngarli lagbi boba shig jiyong shi nimtsan ng ayarmid dan rugbi shiglam dang kandakab, kola lopam chungzam shungyang, chungki shiglam peji jya nirtsil la semtang ni ngarjil ji.
1: Maung bar yangshda shikab, Gomin chen la rir gu ji kong yul. Ki tsov la shiglam ji jen zhen ni ba ngarwi chere shen ni wu zhung si njun dung kan tewi mong ur marir ba si ri to bi ri wa shi ba tang. Shiglam tang yel kur nyam si ji nam ba jen tal ngang tang sib da tang ni ma tewi mong bi sam tu nzi di la nyong ru la sha ji ri wa shi la. Shiglam di marg tan zhi ji jel tag ni ba ma ta tang duan pal shi ni Nabji jia pizi tuwi peji tal saita mi bi galhi nombi riwa tewi jang shi jin yul. Longu nye chig rang gomin chin loshtub arabda parwi zhona shigni chandab garpur jirbi shiglam lizu wa gamba shigda jiriyo. Ki matzi ya chi zangwi lochul di kwalam di dala payo. Ku mglam da noshtig jia kalam rangmu di samtu nyawul si ni ci su tang deshjil. Rewa ji namde, nga lin zi dik dambi maung bi shuk si, njog nir ngang jwe zhin yul.
0: Nyan ka namba, gong da cangmi nyan ba na, kwa lam hang da si ni, tor gong da shkang zgi bi longu nye zhig ji ba de yin. Shu ni yi chepan da chib chik la nyan ji, kori song chub dang no jil do nyam si bi, cangbi nang si gyo yil.
2: Hun jil pe yi gen jie zha wa la, dian zhe ya tun gen jie ru meng xia yin.
3: Ku ren yi ge song shu dang a, mo zhi le duo nian.
1: Nian ke nan ba, Tandi Korea Song Chip Dung and Hutch Donim Shibi, Zambi Nanda, a matching go conge, Jen Kumani, Hajang Yamagawa Shigriji Bati Shedi.
0: A dajabare. Song Shang Suke, Sachamang, Bur, Zahunga, Damask, Purjote, Gazaganda, Suan Hiji Kanyo Nayang. Sound Hobi, Stoche, Yellow Mang Bushi, Ningi Kachir Jayote, a matching go conse, Timur and Chelvi, Sujaran, Horan Yijang. Tadung Kikirje, Nazalam Niobi, Gajila, Tongitan, Nancy Wan Samaikavi, Tornang Jinong. Ninxamje, Yarmunla, Moshan Dangwin, Tongis, Ayamunjan, Dang Jashang, Tongujas of the Janik Tartur Rimbi Batang, Changis, Soshi Jetzilumla, Tontar Norna Chetu Wayan Saja.
1: Tija Chignin, Matu, Tomu Benisa Jobi. Zu Jarang Dung Morang Ramni Matada Lamla Chidi Chungu Yelangila Jarwin Dumba Hajang Chenang Dani Ama Chungu Kung Yosa Yija Zavlewala Tadung Lever Jalak Yoba Masal Aninder Limata Gung Lakja Narka Zabi Mazun Dunjuji Gumka Rishi Samanjo Gamil Shung Gungra Garbu Ningu Dung Machungumu Matan Dungwi Yelangu Lukaninda Changyum Tsopak Ma Rishdung Ngabja Yanna Yojang. Zhonghui Chimzui Jia Dewar Zhigba Masal. Ma Qinggu Kung Jia Jengi Zachin Rig Pinsim Tsoksa Deng. Tsodeng Cia Zhenggi Malengba Gar Tsok Sala Zhamba Dar Chisi. Ani Yimbi. Tsomu Tungga Pasa Shi Jengbol. Doengi Seng Deli Mandi De. Zongdi Kungsi Tsodeng Cia Ngashdung Yabja Sherga Yojang. Detag Li Tsu Jareng Deng Ngoreng Ni Na Zamlung Alansi Chachung Sanzigi, a deci Alansa Suti, Mangjung de Giola, Dunker Tuna, Jacob Nagali Bui, Jacob Lansi Chelunga, Mangjung de Giobari. Teta Nang Zung Yungja, Si Chun Chili Jibjama, a ni tung chung chung jigjatang, standard machana, Sigdang Chung Chung Angali me batang. Lord, Dean Manghis, Jordan Jungerga Gubi, Gortimanja, do some jayobi. Dere Joylung Tung Yin Yang, Lurir, Halum Ada Jessigrang Sintiol.
0: Anitra Gavirang Tosang Zibi, Robatagatang, Kotia Ransung Korigibu, Maim Chorjangwi, Seval Hamel, Telin Tibi, Sang Sum Jung Kunja, Nojil Song Jung Gantatang, Lodila, Shojin, Jumbi Kunkertang, Yarangshil. A matching go conquered the Yuna, Dela Tunzendang, Totem Jer, Rajilum Namu Shizuobi. Natsu a martel zung kerni, lamla chiji, lam shur, lam gersum jebain. Natsi a matching go kunkeje, a zongjit den tembi, xerlum de den den de joikab. Hiji jibin, holing is in jarwi, lamje kawatang, damser, a lang kurje dang with the choyunga. Lamsang trebore chagni, yenung mangurwer, a lang kurje and abgatang, shafter shalosa, darje, tamu and trebu shigala. Parade di, Pangda Saltanwashi Jong. Then the Gatsul Juna, Tarje Tamu Gentini Gentina. Alankura do a tongue ready lion, Sasa Savkar Chirpi, Tarje, Zerja Ridi, and our Langer Zium.
1: Lamja Jangra Ganda Samnang, Nuja Guba Dang Jijas him Jinji, Miss him la, Jonang Tama Jijung. A redder young Nutang Chishiti, a ringy sir Wuggyung Burjasang, Sasa Watang. Gajung Kawi Lubjang, Jung Her Tibi, Nyam Nung Jayang Mandi. Goanga Jungrunga, Gung Lumagashang, Kawa Wayukutota, Tamjur Sala, Tamjur, Musselber Nungla. Chung Chungi Chung is a Parasalum Wumjan, Toyung Sadang Kurja. Then a yeti Jankumata Sumurutona, Hajang a Jendan de Jerwi, Tui Chahi Huyensel.
0: So Morundamje, Jankumata Sumwitul. Lona Nyinga Swinshang, Zhuang Hatarvi, Hirvji, a young Kilalani, a young la Gorsum Shishun. Korang Dinarang were an Indian Korigla Gorsum Shibi, Lan Yente, Kuratsumanila, Serin Dung Lankawi, a Marka Chandi. Kajan la Gati, Undang Serving, Satan Sahunga, London Biji. Tankurje, Sochakjang, Jemon Yin Serishur. Tenga Nian the Papi, Wanchel Tung Man Yung Wi, Rashi Sukachata, Nila Sangur Pertansung. 마와 용위 헤르비지 마키에 양랑 라즈기진 원칠 총총가 즈기년 하정 통 고임을 땅게 잘 아진던 통타버 마슬 장부르영 로레니 제망레슬
1: 마친고 콩제 젠컴니와 하정 녀마가위 틀는다나 마르틀 종 스중기 젠컴 코리가 송중라 땅돌 라흑시바 땅 레트메 니통 조빌로 Zungti chimashig la leni shiga gowi sachi angisa laglan tharshin shiba ni zung. Zung yung ni jenkim shipanja leni sa tarchung ba samastung lag gojig shite. Rukba mangzug sojinja sasa weshul shenkin ni sasa songshib shenkin da jirwa dang. Chimtsang ga yungbib zungsi shtena nyigchig da jirwa dang chabjig. Mangzug je rangshung korig la songshib shibi semdin yang ngali jechig da jirni. Namkana Zhonghui Chimzul Chimbun Danil Aranga Mugunji Nangzhin Jihang Song.
0: Derim Ngomi Dienjigda Goshig Chiajin Jewi Ngozhanga Zatungde Shienjirje Niwun Zatoglan Chanyongyote Ngaran Somu Shtongzhe Dundin Yobah Gamni Shtongwanyili Mebi Cila Lemul Yiti Zasungwadag Mbaba Lirlanji Ngur Dangchir Gnebulan Yerdo Chimboshung Deng zara mu xiewa xik deng sayar nga bim xim deng chib jad la norlig gagdum xikang. Sanag mu sayar xim la shugdi jishchung ganang. Dewi songchung saki je mangchu ganam jinkim nipur xipa deng zandib deng lansa larsi lirma ni di nyam da bil. Dehtar longu nyekhi rang babi di dahta mastul zong kongsa chudang ceya zhengga shtung a yabja lgla libdi. Tsomu shtunga namba ngajin larsu shungyo pramasil, lansi je kyun zili dribzima abjara bzila parwaadang, zasi kyun yungje jengi keibzil ngajigla lib. Machin gokung je chengu sijil ngali jentur shindi, radag shingga kajang shtungar ngazamni chilglan pariyo baadang, chongchong ge nagdang, chongchong gocha suwa chibshir gijang lorir junga pariyo bi. Ngonchil caishukka nyeni sa songwi gni dinyil tanga chara rashdi suga chigja gatsa da jiriyo.
1: Jankam stashubja rachangla zhigna amachinggo kongja longkhur ja chamu zharcay jang dengi longu nyekha tanga darna jubjil pariyo bi. Sangchib ngomu khartan baba stansong lagbu tabiol. Kawa woyig chabi zhanglong tang tsomu yangda jebi ngamjil chul Daki rangshung zidig simji xiongkhan alapchin mawadag mzaychan zanyong. Longu nyekhi rangla amartul zungi gadag ngachag mangpo donde dier nga nyamnyan chiwi jenkhim yang dacha jenkhim larsu ya mahoi zangur jirla. Gengra dang tsomu yin ziba yang ngar zin dang maanyim ndug maayil war nitab yobanda dagdag jenkhim larsu ya riwi onang sugda dibi ngokong stansung kanja Lhagsam dang, bambong, ngay chigli zhengwa yinla. Maartu jie zongkir chongchong di, Zhonghui Chimzul Dansung chul langbi, maayim chivu songchung ga zhengji sarwa shig chila man.
0: Namgu arimji arabjang, ganglong ngarjinab dang. Langkur ji darji chamuk joni mantat lamla chi. Chompag chanyung ma stongzhar ngabjia yin chamji rasibda doli maachi chengura. Ganglong ga khadra dang chigbi da mein chiya, rishdi sogchig je mgiji. Daiman khirv dawi daasungwa dhaglib jan, htung jagsir jangil chayang mandig. Dana nwachi je goba nyam gawi amachi ngu kongde, kawa gangra ya ngamjil ngom sa dang, chadang chomu ya gartib yasa. Za dang zikhang ga wangzul damsa, sha dang aradag je sogjin pesa. Madang arangshung ga Zewa nyar sa yinbi, nindi jikim ko yig jesit da dambi, songchung ga yin malul basha yin, ngasi tamung ga gayo dami bi ganche yin no.
1: Nyankalandi, gongda cengmi nyanba na, ama chinggo kong ga jankima niwu, hajang nyama gawa shigri ji bade yin.
0: Zerenge, Nyankalandi, Dichwe ge ngge, datang ge gengzhong sersim lintzen, dongtsim danin zhug. Lintzen di zomzhig ba lhamung zhug dang, zomzhig ngankar wa, zonam cairang dang, zomu jil, darkil wa shigilu, zhichib darkil wa ngantag cairang dang, zonam rinchin yin. Rigenzen rima dang, cengguin jani ji, jenam bi nyanam da zhunba yin. Da di mohi.
4: Lovr donchin zhongbar ngonggub shi di, jivyi denchig lan gansum shi gi.
1: ཁྱི Shuni Yelchi Sandir Lenzan Lanyan Bergabsashe Ari Sandan Talumpu Yi Tin Yerjin Yen Jesun Javi Nanjur Tung Paytun Ari Tung Yilan Warje Jig La Tashik the Minton Shung Maybe Jail Jimil Gurum Dansang Games and Dambi Nambi Tony Paging Yul Talumpu Yilan La Gurdum Jetuvi Tota Warsumta Jig Minton Shung Rover Ajin Sung Yamasil Yilan Gin

0: 那可能我就跟么样，然后中秋时节，那大气就是说都地处通通是跟哪里，我就讲，单单这个相同的。
1: 太近。
0: 对呀，现在大会呢，就那样，样伢拉子就陈康子伢拉得劲呢，就娘娘是那咋回事？忙是那咋回事？
1: 太近。
0: 这个地处个啦，跟你样忙出刚忙这个的，给样地处个啦，跟给我过了嘛？但我觉得呢，他当然那当然的，那该那那该他肯定太怕凶的，我觉得你心里。他个阶段呢，但中的是，他的做个那个东西，生个那个呢，其实呢，但我去过的呢，但这是呢，哈次给打，其实嘛，他后来为了的，等哈次你给，他才能够搞起来的，就念你，他咋整透过年纪呢，他给不拿出个，给不拿出个，他写这干嘛去呗？这天干嘛去？对，给不的了念过去，给不的了念过去，这个念念呢，他卡克了呢，他这天这些了呢，他不能给对东西呗？다 되나 땅 거춘 되는 다 저즈면 다 돈 거티 요과 다지 쪼과티 지가 지 돈이 될까 다지 대화 그 자정 대화 되는 날 다지 하라춘 쪼과는 먼저 주시 다 허버드 그랜 지나 디자니 같이 샤이즈 오지나 다디 슈니 땅 거추기 다 배반나 무시 다 샤인데 냥마지 다 도무스 강망라 가시디 땅다 거추기 지즈구나 다 고르무치 땅나 리카와 나 죽겠다 총재 당장만 너무 그러나다 제한이 땅을 죽겠다 치즈구나 하츠니 제한이다 지가 동주스군 데리 따고나 지나나 주 천스 초동지나 다 배체다 하하지서 송도 직직 듣고니 인지나 다 천디 초소나 나 지금 차가 좋아로 그죠 좋아로 언니 뜻이다라 직직하다 판차라 하츠라다 가다 요지라 하츠란 주지란 주지 마라 다성이 따고나 아주 어진지나 난 친디도 거다 하츠란 주지란 주지 마라 다 지금 마스무나다 Degi ngā rāngā chī zhīrā, tā chī zhīrā, chīn zhāng dē nā chukku, tā zhī, dē tā ngā chī chūng dē ngā mā shāgī, dē shī gīrī. Dē lā gā ngā chūng dē chī zhīrā, tā ngā chūgī, tā lī khūng dē vā lōng nā, hui lā jī nā, tā khā chī gī, lī kā lī sōng jī, khū nī jī tāng rā mā dā mūy nā, ngā chū lī khūng ngā chī Хуйлан жина лихка вааз сон лихка зг ли, дини куни чи тан дама зг на ян, нга чу ци згана та, джио ли кун ян, ше на чун наши.
1: Ажи.
0: Та нга чу гун дион тан, нга чу гун дэнжгэ гу чи ян, ли кун ги, зи жэмба ги ли кун ги чему зг ян, ни лака ни чатин чему зг гуни ну. Жэмба ги ди махи на нга чу гу ди ян, натар ни, ше ни ян, ви ян тан, нга чу гу чеш чига, ли кун ди ян ну ди ди ви ян тан, нга чу гу чеш чига, тан ди анзи ди дэнжгэ гун дому зг гин цэ, чиг дири.
1: Ажи.
0: Нга лака ни чи згана та, нга чу гу ли кун ди ян, шаса зас чи гу ну ци. Tā lī khūng chāng mā, tā ngā chū gōng hō zhōng zhōng jī na, tā tā sāng kī yā rā ndāng jī gōng dī lī kā tōng tā gāng mā, gāng ātik dā na ngā chū lī khūng tī gāng vī tāng na chōng rī. Vī yōng tāng, tā kā chū lā ngā shī kī dī tāng, tā tā sāng kī tōng tā gāng dī yā rā shī yō gōng dī dī, kā chū gōng dī chā kā chā chā yī na chū, kā chū lī kā tā chī kī tā kā chō gōng dī lā kā nī, tā chī gōng sī chī nā mā, dī shē lī dī tāng, tā tōng tā dī tā ndāng jī gā mū shī. Tā hātsar nīgā tōsū tāngi, tīlā kāni tōndhā tī yōkā yā jīgā yōng jū tī kī tsū rī.
1: Āshī.
2: Jā chīm hī fhiā.
3: Jīng tār, chī chū gā chīm zīng chū gā ngā dāmchū xie kī yōng nā, māng tsū gā nyam chū gō sā gāng tāg zī yō nī nāng. Yāng nā, chū yō lū māng gā xia bī nyam yōng dā gā jī dūm chū nī, māng tsukla xin du nuk ka cha gang tzu yu ni nang, di shukni kaabda li shi na?
0: Di na ta nga chung den dendriki yung na ta chi ziri zina, ta rong tu māng tsuk kaang māng zgan den yung nari, yung na dendriki shi na ta chi ziri, ta hatsir ni ka bu chi ki. Ta khu lan jina shik shik gurmu chi tang dhamma, za zang ni ka thurgun dhamma, ta song tong li ka ki gurmu ma shi na di gaya kun dhamma. Di na ta bu chi, ta zang rishtag e jiwa ki, dung rishtag zhig tsika namu to ku. Di na ta dendriki yung na ta di nian jo ku nari. Tē tān dāntukī īkī vīlōng nā tā chīnī kī tā hātsir nī kī pūlā rāng kī tā nyān chūk nā rī. Tē hān chēnī mūni yōng tāng tē dāntukī kī wōng tā tōntāng tī tā kī chī kī wōng tā tōntāng tōng tā nāmbā kī lōk sō nā tē yā lā kā nī yāng shā nī mā rī, kā rāng kā lā shā nī mā rī, kāng lā shā nī mā rī. Tē hān chēnī tē rī tā tē shīg nī tā ngī shī Tā ngiān chūk chāsī chī zhō kī zhī nā tā gōr mūh chī nā chūk kī, lī kā sū nā chūk kī, zā tsāng nī kī bār nā chūk kī, khā khā chī nā chūk kī, chē tsōng sī kī nā chūk kī. Tā tā mū yō nā tā chī zhī nā tā yī kī tā rāng kī chā tā zhī nā chū. Tā mā ngā zhī dē yō nā tā a chū kī rōng tō mā sū kī chī zhī nā tā khū chī nī yī kī mā shī nā mā. Tā khū nī mā shī nā mā, kē mā shī nā mā, tī nā chū nā mā rī. Tā ngī mā ngū dē yō nā lā dā rī kī yō nā chī zhī nā tā 자청 라카니 이기 마히나 총제나 초야 이기 마히나 거름치나 초야 띠온 말이 띠라가다 치즈나다 이기 초른 게 깨띠 마히나 손다 이기 히니 즈틀라스 뭐 자타즈 인지주 사우즈 인지주 원래 거름치나 거름 쳔무즈 지즈고노 니카즈 리기 손나 거름 쳔무즈 쳔니노 총즈제나 거름 그 가정 쳔무즈 띠라가니 사라가라 지 다즈우타 손나다 던디기나 죽고 야라 지가 뜨게 손나 죽고 다른 게 자카 딜라카니 요너리 텐션에 문이 다치 응녀 상사이냐 응녀 하치긴이야 도무스기 응어티 데트 아직 차니 손도 돈도디 남바스기 로이 손이 야라트꾸니 도무스나 자카이나라는 게 오는 말 다니 그 대와이나나 다요 도모 요과이 과이 응고는 말이 다 죽은 나무 도무스디야
1: 그렇지
3: 과정지 그래 인행 그나바 돈이 초소의 그 랑 중클 첨진주가 맘멍담 즈바 르든든 야급셰 반응신데 돈비 교회 신잠즈 셰타 지금이 오히라 하니는 거라 고무지구노 니니 자츠 토르구노 디헨체 그다롱 리카와가 송에 리카리 찬는 거지니 고무는 듣고메노 도모 돈비나 가슴 잠즈 셰타 디나 더소 어조랑조 멍츠크 냠조고사 금드요 그즈나 중화 마마친튼 야크그 잔침 희샹디쇼와 로브중즈가 가즈기죠 샤그퍼트 멍틀킹은디쇼와 냠죽 세균드 하진 가치가 다 첨득근던데 마찬가지 잔이 임노가 너도군데 비저중다 땅이 아치 아멍출 쟁을자 되니 자청 돌고노 게데 리카즈리더나 대고 못되고노 옌치 문이가 된다그래 토머 조보라증 사와라 고무치고는데 쪼 대와나 덴흥가 이케요금에게대응 사우즌주고가 대헨체가 최고모도 하라 진노니는 어디가 트라시노대응 사사득득이고가 다른 디면칠 디가 캐포도도고더라 서우셰고가 디헨치니다 그거 디출 디출도도고다 남즈가 고모도샤 통군이는 루스미나 루스음근나 로니그나나 아니그나디 하진기치가 리 조고 남바 디헨치니 자투르그슈니나요 토물 치냐 디치클라갑자기 딘텐치크토니 자정토르고노 디헨치니 마멍청캉송 디시리자정토르고노 도모 아직나요 만자와요가 디엔체니 자정 도구지 조 아랑 시바데 취도 보조진노 디슈가영 시긴 냠주시 고거 디엔체크 노스튼데 도군데 판치나 고고 논 디슈가영 시거랑 니케 냠주 고사리 디엔체니 자정 니가 지다노 디급자 드니 자정 니가 토송 누가 자니가 노스튼데 도고 판선 고 주슈가영 하진 게 냠주시 고사리 드니 자정 니게 와르게 아울룽 크다노 데영 시긴 냠주시 고거 년크나바 디츠경기 통디 청리당 줄림린친 동선드닌주고 렌친디 종주바당 돈즘바 등증초모인네 종증겐크로와 타제자시당 자시돈주인 후다클와 담진초인 지키후다클와 아강은트가 체령당 소능렌친인 탕아지민렌친은 아초 양진질에 다디모
2: 소문 맥순 맹국이 체라 잔틀시돈 Дэчнэ нижэр капсэ джэчил тангар нэчил чи манг би дэркэм хэ юм би джэчил лекун чи ялан кур чэма чонсэм чи мэхсул дэг чи ча цамэн да гочил динэв гэр юм сугла шэвшэр намэ ушар би гатэ мэхчэн танг чаци дэмир ги
4: танэ бижин чи дисэл жэргэ хин
5: Сонун ошкыл алуунчын.
4: Сонун ошкыл алуунчын.
5: Сарынгир нямжу.
6: Нянкынан ба чесу дейму. Дерыңны жерсігі даңа бейцейне жігіттің дярсігі дажы бейцейчі, ошсігі дажы бейцейчі енда замығымыры. Шуны тыңды сарынгир нямжу ленцінде нандуна найды чігшел.
7: 习近平跟在国地里，塞瑞伊深圳中国人参政配布的告示是：习近平给塞瑞伊深圳等专门论证。习近平给帕克斯坦及总理等接待呢。习近平给接受了中立国龙华西北布朗阿维法人士等二十、阿拉伯组织一个等，也一个索尔基巴日会政人不的是。吴晓军跟从湖南政治的村子的接触等，那不就是代理接触及下边的都是不是？
6: 生前四中给建立政策的罗东川金光镇西。去年能等了十多年中农。
7: 加克杰主席习近平个参议案应该是主 Mamang Chokang Chemi, Chomchin Xiang Maranzai Gudini, Seri Chantan Jakub Jie Senzin, Alek Sangdar, Wuchi Chi, Rangjila Jadun Samjishibar Gatsishi, Nandi Gumi Tangchen De Demdil Mir Yug Nyeshtik Jep. Zhushe Xi Jinping Ge Jamu Panli Yuan Gatsin Zagurshi, Wuchi Chi Denglan De Zhonggurin Samjir Pemkan La Senzin Jie Jamu Deng, Zongli Junba Deng Bu Deng Norsil Bu Ge Buzheng Gen Gan Jigichosa Ken Ken, Zongli Junba Deng Huamjir Bu Ge Buzheng Gen Gan Jigichosa Ken Ken Suyo. 中共中央恰似居委员中央社顿下委员韩坑中执行中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委员中央委
6: Jinping, Beijing Mamang Sokung Chemoja, Jungur Jetun Samder Pibi, Serbi Yisenzen Uchi Chila Jimunzel. Xi Jinping Tandun Nitung Nirzi Loring is Serbi Yer Jetun Samder Shikung, Shuni Ji Dirub Sarbi, Jungser Likil Jintan Sukbanzigbi, Lea Sarwan Go Samuel. Lua Nijerang, Jungo Dung Serbi Yi Likil Jintan Sukbanzigbi Tani, Against Dambi, Jimji Langdi, Jakum Nijer Mamang La, a Dirchil Jimba Masel. Jakub dan Jakub war jenjebi huen tsu yung zhig yul. Zhongsir mering ni ka ka dig dang oytung barbi lorji jin yung la. Lortan jermil dang huashjil shimei jia sambi shijil yu jang. Tsangmei lortan jermil ji rengzin rengdig cui nig dang mering jia larjia song shub sheba dang shug ni ki shidi peji jin chung dang. Chisul zhengdin dan song shebar jilun samu yul. Shug ni jin zhong la khinun dang pan cin war jia yichi jirtin dh dung wa. Nyamli tungsub da tungwa, panchina jabjur ji shini, jidig nyamnyung dung, tumung darji ji tocil sarwa shigdo gi shidan. Xi Jinping gi nanji dandun. Zhongsir war ji zarci samu na, tumung mayimbar rangni ji chachi danba dung, lorji ji dancik samu dung, ngonsim ji mungzhi danbu yubi, shugni ji matata lortan jirmil gi panchina jabjur shigi. Zhongguo shugu ji serwi ya rung jakub ji ni cil ngi tang tangbi, peji ji zhuelum da shui ji jin chung shepar jabjur shepa tang. Serwi ya shugwar ji jesil shungli khor ji nyamnyung jiri la hinundu yul. Zhongguo longi changgu zhunga bi chung yung ni bi se tubi peji mgumban gojig shi yubi, shugni ji peji ji tabji jitil la hinandi, jichig lamchig nyamchang ji dihchil jengil chul charzi dunchul lagbu sha gi khang, zhimzil tang ni kong. Mengji jikul suku chabkong jie nyamli la matata gandil dunggi. Cancil sarji deng tunli pungjir jie labjin sarwar dung taiti shugni ji matabrigni deng zhengzin huanjir zhengduk nikong. Nguntun zochun suku sartir chabkong jie nyamli gojig shekhi chir dengni parja sarwa dugi. Nanang zhunggu deng serbi imamang jian zarci la lungu dengche korwar demzil shiwi shegu rab deng rambar donang chenbu shiba deng. Shugni ji zhona deng matil jiri la matata khinhandi. Chankul ngul margi ba masil rangmi nyocung deng. Taipar ji lengzig zhomzhe lagbu shogi heng. Rigni deng lobsu li zil. Yilgur sani sukji nyamli chun yungni jachir deng di. Zhunggu deng serbi imamang ji sujin zarci jinzin deng darpil lagbu dunggi. Tengkeba jechi nipa nyugnzang che la zhongsir jakub ni ji jechi li dun chul matata tenjur deng zhugndag shajir khinon ba deng. Dun tam je shugmang rang lig ligda tardi. Zhanyim deng gorim dambi nzamlang nemang jan deng. Gimpan yelayang je huanjur nzamlang jan deng jir bar gandag dongwa. Mirig je likil chigintin sukban zig bar gandag dongchil baizun lomil shagi. Uchi chi dandun. Zhongge longi changgui zhonga ba yekhi ngang dambab shiba maasil ligta darngu zambar demzil shiba dang. Zhushi Xi Jinping ngu chilgu. Zhongge peji jia zhimzhi ngalli chenbu lombar yichi yul. Serwi ya dang zhonggu war shugyong jia tabji zhugbi njiwa zigbi cinta. Jakimni jian jibar peji ngonsi lang ba dang. Chabkong sozi nyamli jenchil mebar dangsib da song. Serchung mamang la litibji zhugbi nzarsi yubi. Serwi yi mamang ji Zhongge jabjur shibar namyang je masil la. Rangzan deng degang songshub shibar deng, rangdeng ngang peji je langba cui shib shibar, Zhonggu ke li serbi jakum zikchen nang shibar masil, shiji gachin zhigbar guachin shibar yin. Serbia 中国把这件事吧 配给动物的参图同情学生有把等 Lorten Yermelung, Jungu Tibi Kempen, La Japur Shiti, Jungu Shotang Yamta, Beetle Tobi, Jessig Lam, Jing Yam Ching, Jen Yam Li, Tang Sub the Tangni, Leisure Galchin Zichen La, Gendel Tongatang, Mutsil Jerry, Jess of the Tangni, Jakumi Jen Jaber, Tantan Tigger, Jimji, Hali Mampu Toper, Gendel Tongver Rirgu Shijin Yol. Jungu Yi, Jakob Chimbung, Ni Tota Warsum, the Jakob Chung Chung La, Janyam Gung San Jotang, Jessi Jatum La, the Sung Shiti. Zamlung la mu hui tan yun. Serbia shuk ji ju shi Xi Jinping ki tong bi gu la shi bi jingu gai chen la jiap jur xie ba tang. Zhonggu shuk tang nyam ta shuk meng nyam li la ma ta ta khin hai ni. Ye chi shi di tang zhang zhig zhang dan song chung shen du yun. Ji mu lun ji gu zhi ji jia kum ni ji son zin ji chap se tang huan jir nyo cong can cil, lop su, chum zin. Rig ni suk chap kong ji nyam li yi chan ni khil lag la meng tig gu bar nyam ta den heng si. Shukuni ji Zhonghua Memang Shimtan Jakub Deng, Serbia Shimtan Jakub Ji, Dirub Sarvi, Zhongsir Lekil Shigintan Sokban Zigbar, Jintil Gendil Dungvi, Nyamjil Saijig Paiwa Deng. Zhonghua Memang Shimtan Jakub Deng, Serbia Shimtan Jakub Ji, Gola Shibi Jingu Chimbu Zhi Donchul Shibar, Nyamta Gendil Dungvi Gorja, Nyamjil Saijig Pail. Nyinti Gungmur Xi Jinping Deng, Penli Yuanam Ni Ji Memang Cokheng Chimmi, Serendog Chomchin De, Wuchi Chi Zada Ni La, Gapsi Sol Dun Sham.
7: Wang 主席习近平的帕克斯坦书记让赞等等我们的华人在中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们能够习近平的中部人来咱们 Chungki jesa chungli je nyamnyung lovjung tang jesik lamchik ke nyamli sapil. Chungpa huamjir war chim zikishtan la kandil tang ni patung rewa jinchil meyparan dan shuksan peji tang ste Yakub ni je mamang la deshkil tindal yo. Chungki shukji pa shukji ara tang yalang waandam la jabchur shibar kwa chan chi shi. Chusha Chijinping ke wikir nevutal tuwanbi zhe gung vzhan shabdi ngonjir shibi zhaptun rangzin je jizayin. Pashukji Chungki Shukdang Tengzhur Damsib Shidi Namlungi Shibdi Tanhung La Nyamda Gepal Tungche Xi Jinping Duyo. Wang Yin Jia Chala Shi.
6: Xi Jinping Ki Yesil Chungli Kurlangwa Shibi Pulo Nga Vi Farinsi Yiki Tang Arasi Yiki Arabji Yiki Sipanji Yiki Portugaji Yiki Jarmanji Yiki Jarbanji Yiki Tang Jayik Surichi Yiki So Yigri Gjeje Barja Nyechir shirjil kayi huichin kengi huichin shi ni Jakub Shannang tan jenpil shi. Xi Jinping ki jesil chungli kurlongwa shi bi pulo nga wa na Chungyong Zhizhuk Puyi, Chungyong Tengga Lurji tang yigi cheng shimji keng. Chunggu shiyig juji tang nyamda somjig shi ba tang. Shichib shuja Xi Jinping ki nyehtung nyerini loda nga bi cien nyerdeng nyani, nyehtung nyerji loda jini bi cien nyekhenyang war jian nyenshi tang songshil, langmul, shtamshil, hitzig, somyig. Zabtun soo kag goshchig diyo la. Darung shichib shuja Xi Jinping ga war kibn di bari shichig diyo. Huitab shivu chetun jubji la yeyo ba tang, zaachig tang nyugunzang chebi dechji korig tang, kaatsig chebi jenang ga jejir peji tanlang ga lingan la dung tay di lomtan Xi Jinping soo khang yinbi tang zhongyong gi. Jenang tang dechji shiyong ni jejir charangul shikhang. Peji jen dekhi sarwa cha cheng sheng yung dek par shuk yung ni lagtir shi de. Bicil tovi peji la gandil hichin tongwa deng. Chun yung jejir sapil la ngali jingul deng gandil tongwa. Chisil tovi shishuk gunji la gandil tongwa. Gagzul gasil deng bambung yar sun ji shuk yung ni chisuk ranglik deng rib jen je Yakub Zikchin shi bi. Gomishtib shtambu bu yir gandil tongbi. Soynim tovi laglan goyo la. Songzil ni jin chung deng. Markesi rungliga Chungu jantang dirib jantang jirwar gandil tangwi jimji sarhi jigdi ji chunyo ba tang. Nga tsu tanggi marg jia lekel jigintan zogbaan zigbar gandil tongchil palwi loji jia jizya ganglag gi chunyo bi. Xi Jinping dirib sarbi Chungu chachi jia jisuk rungliga gongbi jimji sarhi shuk yung tang jirim dambi guni chunbi ghangchig dambi songzum shigyan. Xi Jinping jesil chungli korlangwa shibi pulo nga bi jayig tang Yinyig barja di nyehtung nyeringa loda dan bar hui chen jenpil shiba ni zong Yakub Shannang da cernang zhigbu xiong. Xi Jinping ki jesil chungli gorlonga shi bi bulonga vi farinsi deng arisi arib sukji yigi deng Yayi ge sorichi barja hui chen jenpil shiba di jechi zhizugu ji Xi Jinping ki dirib sarbi Chunggu chachi je zhizugu rangli gongbi peji sarhi di tukta hi tuk she bar rogrim she tab jang Chunggu nda hi deng Chunggu ji zhi Chunggu lo zhi ji la guwa tang sub lian ba tang, laga deng zhe le ni mirig jia leke le chigintan zog ba zhengir doon hing gai chen dan.
7: Adang awi ci nian nga nying ge nga zhu. Jiasa chichib kheng ge zong li li cheng ge Beijing mama cho kheng che mo de Chunggu le jiatun cham zhe yung wi seri yi sen zhe ne wu qi qi dang jia chen dang. Li cheng ge dan dun. Da lu na zhong sir wa le shi gu yung tab ji zhu bin zhe wa zhe ni lu zhen kor yi lu yin. Zhuxia Xi Jinping ge keshiba senzen lan jia chen nang ni dirib sarwi li kele chigintan chukpan zige jire gandil tongji tal changgul ngar li shibcha nang. Zhonggu shuk jie lootan jirmal nga serwi ya shuk dang panchin ge dewi kempan la jabchur sheri dang nyo chung dang ngat tong matse shuk chapkung jie nyamli dang sibda baywa hanga rin ni serwi ya war ge chigilam shuk jie zonil li jin gandil yagpo tongwa. Yakub ni jie mamang la ngar li mangwi pandi dindu yu. Shukni ji shukmang nyamli la khinon gipa deng zamlang ge jingu chenpo ji donchul gandil tongwa deng ngar li zhangzhig lingting ge zamlang jishchung malag jingi. Wuchichi ge dandun, sechung wa gen zarzi dangsab yin, seru ya shuk ji zhunggu jika za dun ta jikda damsung xeba deng zhunggu shuk deng torun bar jen rong yinchung xeba, huamzhul nyu cung deng, xiangzi, amangzin zi zhin, mecil suku chapkung ge jiri nyamli dangsab da tongwa, shukmang war gen rehtig deng nyamli damsab da tongwa. Shukumang ranglik lan ta chikda songchub sheba deng, yechi zhangzhig zhangden songchung shen duyo.
6: Ci nirnga nintiang har zhuru jesil chichib khanga zongli li changgi Beijing mamang chokhang chen mo ran zai gu di ni, Pakistan je zongli shaba zi rangjil da ngiji chamzir pepar gapsi shi. Jesil ayun nama jesil chichib khanga zongli chi minggan chik chuk se kribi wu zhen long su gapsin zai gu rishig.
7: 我们红国的汽车科给帕中家克米姐姐了准第一次李成给下巴子等娘的中国某某将军的某个杂志人客了这个是不能当然为此年安一个话说这次这次跟个总理李成个北京某某出港节目的中国的安静参照配备帕克斯坦界总理下巴子等专门的李成个单独大陆的中帕瓦的先知的这个路东岸国的路音 路多尼人中帕加克米吉同他瓦森的吉德尼亚米用等盘城的罗列西尼杂志三木车友主席习近平个各式总理了现在准备了能对加克米吉的话哈里当时不得动为他的他不吉见怎么才能中国手机帕克斯坦手当年的他的当时不给所进见杂志打不等他这个的盘城那家就是些把等俺们年年里坚持没把的加持当年 加克尼杰立刻的精神出版这个背头了还有得啥比针对哈里盲碰托不了跟着动的有李成个单独中国手机帕克斯坦手当年的中帕环节的瓦儿清这个镇了跟着当的加克尼杰连特的理解感情蒙特的当真了个不行的同理当的理想理盲促我再说个恰空间年里了很多的有 中国手机帕克斯坦手机比勒图在南征西的帕克斯坦手机的年代说你这让民用从追出了人不是把着和特给多把等而且你这牛从进去没把的压制等彼此拖着动物跟着动的有把等说你这大动物没特别给你等长征的环节了长度内控制和恰空间年里了追得的是出版马斯了年代别记得给你啥话接上西出 中国手机帕克斯坦手机的年代，每个团共三百年里当时不变的。帕克斯坦籍南人罗马和里蒙布，中国的罗中等苏中的用户的搞事情都有。帕克斯坦手机蒙特的给你这些特价的帕克斯坦的邮币中给蒙那等来着，来空几个电子的送出去呢？电子单能个年里可以这个多币的话真有，下把这个单论。 中国外界人员配件中间的帕克斯坦籍甚至设计一个蒙都大卫人了。帕克斯坦手机中国这个杂顿当送南木西的中国手当年的托尔马尔金中当时的动画等中帕外界环节的瓦儿清这个真建筑师等的牛聪等乡里参照所加工的年里也见都有。 中国开立帕克斯坦的历代的些不配不的，而搞事实话等，帕克斯坦手机蒙特的，谁他们内顿家庭还里连着个等，从你的口里个那个不，可能性。帕克斯坦手机中国手当年的，说我们这里年里当时不晓得，咱们等啥克了些的，但很硬，配件深入，跟着动起了实践中都有。
6: 这么冷这个日子，加克尼杰总理个黄主任牛总统参照了详细，没和团共事和恰空杰年里一个吃忙不了，忙得个过不了年的，连横着。吴振龙公司的写过的写，您的是这帕克斯坦杰总理下巴子，南地国美堂前的陪你，慢慢话为，接着那多人了，没多个长话不了。是这个就是为人文坛坑个主席真错疼啊，这个把菜年人啊年别见得的。 中共中央恰似就一定啊，因为实际接触是王沪宁的，我们在办马斯了松山呢。昨天呢，实际不说这习近平的年底的松山的改庆等，昨天改庆的广东路的这个等老将，那个得的这些。王沪宁的实际不说这习近平的等各部环节的内部等环节的小别过的这松山的改庆的广东老将等，那个得的等是不些把等，三局的呢，中共中央的等各部环节的内部台阶参这个等同比大局的等。 环节的小别接触了高这个等这个级的小吧，实际而用的中共中央的高这个级别，连跟改签了没呢？多个是不这么来很难把这拆断些吧？而且第二人认等啊，没个第二人认，过去的人认等比三七的等这认同吧。而控诉是蒙错出了送呢，习近平个环节的公办等，人家接着扩环节的实际执着等前置的些呢，三六几个级的等一起切了进，都配几个这些个。 实际不说这习近平的盟友什么几个来很牛逼，人们从地图能为松山的改进调工等投不中等，那个得当时不些把等，实际而用的七次投币，参次来人多把人分等，参次解决可不都等这个正些别，没个不能完结的些把，看说个把这些他不记成说个等，盟友什么几个做了个卡说个进穷些把，恰空说了没呢？这么说冷等，他们都进不了些，把这三这个等拆断些个。 接触不出这习近平的南国和南市等，该就建立把其他东西或者接送些改进的工作，老将等那个的等是不些把等，彼此投喂配给等，其次投喂点这个的，最基本这把空的等是不些把的些把。南国和南市等，该了就不些把，那个不如直接送了没呢？ ཁལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: 我们的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中 ཆམ་ཆེ་རལ་ལ་ དེ་ཤབ་ཤི་ནེ་ཅིན་ཆམ་ཤུང། དུས་ཤི་ཅིན་ཚོགས་དེ་ཉིད་དུང་ཉེ་ཅིག་ལོ་ཐམ་མང་ལོབ་ཇོང་ཐང་ཨ་ནི་པ་དེ་པ་དང། ཇོ་ཏུན་ཚོ་ཝན་ན་ཆིས་དེན་ཅིག་གན་སུང་ནེ་པ་ཤུག་ཡུང་ནེ་ཐོ་རེ་ཏུང་དེ་དེ་ཡིན། ཆབ་ལ་པུ་ཡ་པུ་ཅིང་ཇོང་པ་སུན་ཅི་ཡུ་ཅི་དན་ཤི་ཐ་རེ་ཉན་ཤི་ཕལ་རྒྱ་ཡུང་སེ་ཅི་ཅེ་ཏུས་ཤི་ཇོང་པ་ཤེན་ཧུ་ཡི་དང་ཝང་ཏུང་ཕན་ཝང་གོང་ཆེན།
1: ཁྱི་པོ་ཡུང་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་བུ་ཅི་ཅི་ཅིན་ཕིང་གི་ནེ་ཏི་ཅི་སུང་ཤི་ལ་གཡ་ཆེན་དང་འཛབ་ཏུན་གཡ་ཆེན་གི་གོང་ཏུན་ལོབ་ཇོང་དང་ལག་ཏི་ར་ཤ་ཅི་རམ་གི་ནི་ཐམ་ཤི་ལ་པེལ་ཝང་ཏུང་ཕན་སོ་ཅི་འདྲ་ཡུ་ཅི་ཏུན་སེ་ཤི་ལ་ཤི་ཨ་དང་ང་བེ་ཅི་ཉེ་ང་ཉིན་ཚོང་ཤང་ཅིན་དང་ཡི་ཤུ་ཅི་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་ན་ཡི་ tar namu she ba. Lobjung losi chumri de kelin peji ge ngendri se jirwa ji shini, shangchi unga pichin towin peji la ndakchur ngali tanbu ndon chu shegi. Chonghun jimjil chonzin de chukse wushojun kelin jim chum deng kongkhan shabshi deni, chaitin gondum gostung deni jisa songni, chonghun gan jimjil zikchin ge jirim la jilun shibar masil, yilngi deng bi li jim mna deng jintil shini, khashtung ganlin deng shabshin gan song suje li dun nyanshir nyan. Wushu jun nabjir deli de chukse yungni kelig deri zujang deng chanchi zijir zuli jinkam yukur chanchil ngasza su chapkung peji nitsil la jilun shibar masil. Argidin zindum deni jide deri denzag tuanchil deng zijung kichi dodum korchul leitun la gotung shi. Tukshub shekab. Wushu jun gan chungun jimjil chunzin de chuk deng nabjir deli de chuk ji lobjung lobsu bewa deng tuanchil nyeshung shibi nitsil la nyanji nanji dandun. Tenggeng gochil tungtah warsumde jinchung tenga yagin keliga rimang teng yinbi zawi ngowu kongta chepar sheba. Tenggi kaapshugun zimba tenga chonyong la dotum sheba. Donchul nganlin jiga niwa nunpil ganglik shide tengzig tenga tuanchil nyeshchung nyamdi tengsib yongwar gandil tengni. Bicin towi tengzig la teni keliga bicin towin peji la songchil shegi. Carig teng tenbi guni tonli chapchil jelagsa tengni. Shangchiyongga shugdi lamdi ni chula jin machil par chera tongwa teng. Lamyen huanjur chitsila jintil ngang tora tongwa. Jigitsila di ni tonli machang narsang shegi. Jakubgan tabji tonkong denjig yungur nekhi yugi ngansong tang derki tonkong chul che weshchul che per ganda tongwa. Tonlub shibshul vji tenjur jinsun tisang da tongwa. Kelin peji ga wartung jintil ngang vya jeba. Keli ga shokhang jansul ni ba chera tonggi. Bisir tonjil nekhi jesang gangyuk tongwa. Zonil kapshuk namigba. Gagzi lagzi jen chagdur dang, tonli zhangrig jan dang, jangduk jan dang jirtsil jemjuk su dungwa. Shetim nasuk la deni, lorig dang, nekhig la deni, shangtsilin tovi, chanrig shimjig ge, njuami hongdin zig zin ngali jemjuk su dunggi. Jagan keli ge juijir sapil dung, jeb jinchung dang, keli jishchung ge panni jintil ngang chera dungwa. Zhangzin lagzil weshul la khinomba. Lamlik kagsim juijir dangsib da dungwa jishini, marsa jinyung da dungwa dang, panri chera dungwi, leidun ngali yagpo rupa dang, leidib leishtin ge xunxing pevar shegi. Nyankar ngukhsun namu sheba dang, peji dang denjig, peji dang songshub ji ge njewa takchul yagpo sheba. Di dang namba ginda denjig tuanjil damburin zimba, jirim rangzin ge nyanka manjongwi chanta takchig da sungwa. Bicin tuwin peji ge jinkam mangzir dambu chiggi. Lobjung deng lobsu damzin namu shi de dengzig ne jiche de yinba deng amang la derjil zinba canrig deng tenbi jichul dambib damzin er ngizib jige jieb langsha dambur zungni gor jig jen jig deng amang pen shabchul kagab den donchul yagbu shi de sechung ge shindi de yakub jen tabji lagalin deng shenchung peji jen dagchur tonli rinpur la gendil dungwa jige tuni ngomir shi de lagalin deng mamang lorji jige shibshir tagtabi jimri zungu lintabgi Shangchin nab jayagang a jenur tarkil dodum ayun lankang keli jay dangzig dang jayjirin peji nyeshchung dodum nyenka ngugdum suk jay chapkung la dambarumigde nankil nzabdun la khinani keli ga ngayul gangil mangzam tagshu shide jayagang jenur dang jayagang keli ga bichil towin peji jay nambak sarwa jinchil mebar togi Chojun dang likcho tukshib choshig
0: Adang abi zi nirnganin 生产等艺术家中把陈忠罗东川经过遵守的生产色融格建立真错的把等，这就不说这习近平个松下了该请等，这不等该请。中央个人这一路从的广东籍罗中等乐得等是不是了？生产等也能下端去了些的，下不是那个别的等开立家，自己个了钱个了增是了些吧？罗氏等个个新娘个了啥不些吧？错都了可以个接了个啥东哇？啥事情可能他是说接中所接下边，什么几个等过这个些？ 这次的年轻人也是习近平个建立真错的广东的集中等罗中西三路等下去了你等中央给你不来参与等腾比打卡小比等给你这个接龙些把等换句了过了就了过了东西和没得了钱的东哇换句了单步出了接了个深入比配属延迟了没把的三等加起了东西托根个铁定铁都不恰空了没得你和有给忙记什么这个村得个人认得这么的三都了些呢
2: 这次的投币参次了人次个人得了等咱们个参次了家可不都不认识真学去了错人家习近主义你等等国人们当别国你中期的三日节下班拿出了跟得等的托人家前期当别等日间就没梦中期人这个真建筑是东西也用十几日节出门的前边能修把等想得和日特个些呢离过了三日别从日可里个接了个是东西下去了跟得了等是不等的也可不接他不接了想得个小别出了
0: 配件件，你这么坚持没把这钱的东西，所以你的钱都抢过去，这个那个建筑是东阿等，等于等送这个些的，说不定这么这个现在买了个这个真等，没正配件，不说这件的说，所以两个人跟在等的，等中央等，也是了，这就不肯个，他不接过这个，错人的短裙等盘子同本，可个特些给把难接单。
2: 这次的开林人从个专业的东中干松些比，所以个乐得难么些的，罗氏的等个了咋说？实际间乐差那做个为主，跟那个些呢，开里间经营的前景些把的，增是了些不人就个人很容易。三年罗氏的卡斯杰个个第三土等个的人呢，打开了多的么建筑这个把等提升的东哇，申请这财政多的么些不，只跟他们去跟的等些，让你们占最近从这这个那么松松难么些个。
1: 健康困难怎么办等？人都排挤着，做那拉单不容易的，跟得了减速的提升的动啊等，下边行动那很难办。做错这个人，胸口的加克减特排挤，这人么啥都了会，蹲开了减这个真的给人么啥都不了台本，跟得了动给办难简单。那我们今年按你的相亲是中个当做书记，成长劳动村跟工资些呢，相亲是中个当做政策的，这就说这习近平个年底个松懈改进等，全国人在蹲改进呢。
0: 中央跟这位接触几个广东的建筑等罗中西康，相亲等也拦下短缺了些了。罗中所属等点这个团结了，彼此的团结的内涵配件同样是个小文，什么这个等过这些。你看吧，当地三间两座连村是三十松，连村的总这个把宁乡财政等，总这个干科罗把松农财政等，总目前打开了把西路，这就不打开了哇？俺这个财政等，松农们人情人，财务官家等人在专门你就些呢，打的么些？
3: 春节配一根节，咋办了？啊，点这个牙痛根节，忙些人。重庆的啦，冷个当什么节？重庆的啦，重庆的啦，今个是什么节？重庆的啦。
4: 重庆的啦！咱是两边年轻，中国南北，前南北，李某人呐。咱这几个山西农村办的呢，从人家这个年轻坑，我这个农村街这边，重庆的啦，西边来自人。同地来自农的，俺的人等，从人家这个年轻坑等。 中国的建筑年轻坑，我这个农村等安多年轻，从我这个咱们建筑年轻坑，谁可从我这个历史里也过了建筑年轻去？谁可从我这个康熙晋安这不些比？十八个不同的我这三会担心站在这胳膊阿边，可不等吧等，对么呢？忙了等，个来应，谁里说过这些比？这是个腾腾腾长边，忙的是，对那他们的哪把错个？ 从那讲这个年轻坑等中共在各种等等，人们们始终你记，做这不等。 从那江这个年轻跟我这个老年轻等安多年轻。

0: lamo o shangala yang ngilin ya
1: adadan chichin dam che nyang ni bi chko na ba shuni na ba so ge ren chin ton du su che lang bi sti ri nga sti ge gung an ju si par san ru se

0: Yang zasang siwi datang tishin dan ki sangkan lan ki tena warkum di namba tsogu shadi nima tang li kwe li nigin chaftun si pi zhakar par lenba si par san rukh si.
1: Ngo mar gosh chileri. Ngay chuk

Yang ye zir ke ma lu ma shan da hu yang yun zir ke tu khir zo na tong ge